mo n pada bo ke kan be yen abada ye kan se pada si bi orin yen pe ati de high level bye mbo emina ni